آشا جی اور محمد رفیع صاحب کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم میرے سنم سے, اور یہ فلم آئی تھی 1965 میں. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سے جی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی, اور ہمراہی کی اس بےحد خوبصورت محفل میں ہم اور آپ مل کر چل رہے ہیں ایک بےحد خوبصورت سنہرے دور کے نغموں کے اس سفر پر, اور میں ہوں آپ کا ہمراہی فیروز. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ. ایک بار پھر سے محمد رفیع صاحب, لیکن اس بار ان کے ساتھ ہیں لتا جی. اس گیت کو لکھا ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے روشن صاحب نے, اور یہ نغمہ ہے 1963 کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم تاج محل سے. ایم صادق کے نردیشن میں بنی اس فلم میں بے حد خوبصورت ابھنے کیا تھا ان تمام کلاکاروں نے. پردیپ کمار ممتاز جہانگیر کے روپ میں, رحمان جیون, وینا نور جہاں, زبین اور ان کلاکاروں نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں رفیع صاحب اور لتا جی کی آواز میں, آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. ساحر لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے اور روشن صاحب کا سنگیت ہے. جو وعدہ کیا ہے نبھانا تو پڑے گا. آپ نے بھی پیار اور محبت میں اس طرح کے وعدے ضرور کیے ہوں گے.

لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں. دوستو کہتے ہیں زندگی کا اصلی رنگ تب اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہر آواز ایک دوسرے کا ساتھ دے اور ہر دل ایک ہی دھڑکن پر دھڑکتا ہوا محسوس ہو. ہمارا اگلا بھی گیت کچھ ایسا ہی احساس لے کر آتا ہے, میل ملاپ, اپناپن اور ایکتا کا پیغام. فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے

فلم سفر کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت. ارونیما سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بھور سہانی. تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت. نمسکار.